Λαχώ είσαι τέμα. Awesome the city. Поскрбели за едно най-лепших балад с насловом I Just Died In Your Arms.